skreppa och fär och ficklar till locket glir upp. För det finns itt nå så fint i världen som lyft och köpbröd och synt och sirup. Och fläskefreser och kaffen puttrar, små munner pjattrar om nytt och viktig. Mot mjuka tjakar stryk grova händer, det lyfter lördagen och gott och riktigt.